0: Mama de da de mama ni mama de da de da.
1: Ah.
0: De mama de mama ma ba ba ma ba ba ba ni mama de da de da.
1: Ah.
0: Mama de da mama de da de da ni mama de da de da.
1: Ah.